jasno. Čau. Nadam se da si dobro. Da si se smirio. Ajde, nazovi me kad možeš. Osjećam se moram.